že Hristos bere tú iniciatívu. Vin jeho uvidil. To znači, vin znal o ním. Učeni keby prešli pomimo, keby Isus ne zasmotriv sa na ňoho. Ale i to obrnulo ich pohľad na toho človeka. A reagujú, kto sa hrešil. Isus im hovorí, na nej majú sa vyjaviť Božie diela. I toto prvé usvedomlenie, že Boh o nás znať. Boh jeho uvidil. Boh smotrí na mene. Boh i mene vidieť v každej situácii. Si prežívam radosť, si trápenia. O všetkom znať. I všetko vede na Michosen. I toto je tá prvá pravda, ktorú máme sobi zobrať do našeho života. Hristos o mi znať. Bo práve toto diavol, koli nachodíme sa v takej ťažkej situácii, nám našeptuje. I Boh už na ťa zabol. Nemať už vzna molity si ja, chodíte do cerkvy. Tá smoť, čo s tobou díje si ja. I toto slovo nám dávať veľké svetlo. Isus na ňoho posmotril. Isus na mene smotriť. Vin o mi znať. A toto nás napovňať veľkou potichou, veľkou radosťou. I koli prichodiať toto vonkášne ťažkosti, byd, problémy. I posmetím, čo dilo si ja dále. Koli sa neostavlem na tom, že posmotrím na ňoho. Ale vin robiť što ščudné. Mnohých vozdravujú zo slipoty. Ale tu robiť taký zvláštny moment. Koli vzjav napred pľunul na zemľu, zrobil z hliny boloto, pomazal jomu oči a hovoriť, iď, umyj si ja v siloámskej kupálni. A koli to poslúchal i tak zrobil, tako si mu otvorili oči, vernul sa vidiačím, jaká veľká radosť napovnila jeho dušu. Ale pozastavme si ja na tom druhým svetlom. Što nám Isus chce povisti? Tým, že tak postupuje. Že nepoviv len prosto, naj sa tobie otvoriať oči. Ale robí takú procedúru. Taký proces. Pľúvne na zemľu. Robiť bolo to i pomazuje jomu oči a posielať umytý si ja. Što toto značiť? Što nám chce povisti? Vede nás to do peršej knihy Svätého písma pri sotvoreniu svita. Vytvoril človeka iz hliny i dýchnul jomu bezsmertnú dušu. I tak Isus tam, že koli jeho obviňovali, koli chodili jeho kamiňovatý, koli sa ich zviduje, jak pozdravil rozslableného, jedno dílo jem zrobil, za kotre nechočete kamiňovatý. A oni hovoriať, my ťa chočeme kamiňovatý ne za dobre dílo, ale že ty ješ človek a robíš si ja Bohom. A Isus vidiev, že nemať voznam argumentovatý slovami a tak robiť dílom. Ukazuje, že je vin tot sám sotvoriteľ, ktorý na počátku sotvoril človeka i z hliny i dýchnul jomu bezsmertnú dušu. Tak i tu vytvoriať jakby nového človeka. Koli robiť z hliny bolo to, pomazuje oči. Ale pred tým pľúvnul na zemľu, što je obraz toho dychu u raju. A

Dobrý deň, je pondelok 18. mája 2026 roku, je popiv 8.8 z Priašovského štúdia, okolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Špeciálny posol Spojených štátov pro Grenlandiu Jeff Landry, ktorého vlony do funkcií vymenoval americký prezident Donald Trump, pršol v nedeľu do holovnoho mista Nuuk na vecenovú návštevu toho arktičného ostrova. To perša návšteva republikánskeho gubernátora Louisiany v Grenlandii v roli špeciálneho posla informovala agentúra Reuters. Trump od svojho navrnutia do Bielého domu povtoria nový svetovou o prevziatiu Grenlandii, ktorá je poloautonómnou teritóriou Danii, Spojenými štátami. Po striči s generálnym sekretárom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte koncom januára takú odešou od retoriky o násilnom prevziatiu i Dániu a Grenlandiu. Dania i Grenlandia zriadali na riešenie toho vopresu robočú grupu Landry. U výtorok i stredu plánuje brati účasť v jedno s poslom Spojených štátov v Danii Kennethom Haverim na ekonomičnom fórumi Future Greenland v Nuuku. Cieľom podií, ktorú organizuje združenia Business Greenland, je podporiť investícií v Grenlandii. Organizátor konferencii Landry nezaprosovno povedal, že podia je odkrytá pro každého, kto sa zaregistruje. Grenlandský premiér Jens Frederik Nielsen na minulotýždňovom samite o demokracii v danejskej stolici Kopenhagen povedal, že v rozhovorách so Spojenými štátami o budúcnosti Grenlandii zatiaľ nedošlo k dohovoru. Médii nedávno informovali, že Trump má zadum otvoriť v Grenlandii ďalšie tri americké vojenské báze. Podľa Nielsena tak môžu Spojené štáty zrobiť na osnovy istnúčich dohovorov o obroni. Nemôžu povísť nič konkrétne z jednaň, ale sme prehotovlen zrobiť veci i prevziatý väčšiu odpovednosť. Žiadame len rešpekt, povie Nielsen. Povie tak samo, že Landry požiadal o striču v Nuuk, ktorá by sa mala zrealizovať sledujúci týždeň. Termín išší toj striči nebol stanovlený, tak, ale mo to samo sebou v korzi budeme i ďalšie sledovať.

Konzervatívna ľudová partia prešla v nedeľňajších regionálnych voborách v hispánsky autonómnej obštine Andalúzia o absolútnu väčšinu i bude odkazaná na podporu pravicovo populistickej partii Vox. Vychádza to z rezultátu hlasovania po zrachovaniu veci, ak 90% hlasov informuje o tým agentúra DPA. Ľudová partia väčšina líderom kandidátky i regionálnym premiérom Juanom Morenom zdobila v parlamente v Sevilli 53 kresel, čo je o 5 menšie, jak pred 4 rokami. Na dosiahnenie absolútnej väčšiny je treba 55 kresel. Podľa časkových rezultátov zdobila partia Vox jedno kreslo na VC a v regionálnom parlamente bude mať 15 deputátov. Hispánska socialistická robočá partia premiéra Pedra Sancheza prešla u svojej bolší bašti o 2 kresla, im aj 28 poslanci. Ľavicová regionálna aliancia Adelante Andalusia bude mať v parlamente namiesto 2 až 8 poslancov. No a ľavicová aliancia Por Andalusia sobie utrmala svojich 5 kresel. Strata absolútnej väčšiny ľudovej partii predstavuje pro politike, akým je Moreno, ktorý na cílodržavnej úrovni má menší konfrontačný prestup, neúspich. Ľudová partia tak bude i v najľudnatejšom autonómnej obštine Hispánii odkazaná na podporu partii Vox. Podobno, jak je to od decembra 2025 roku v Extremaduri, od februára v Aragónii a od marca v Kastíli i Leone. Koalícia medzi ľudovou partiou i socialistami je toho času vyspaný barz nepravdobodobná vďaka ich principiálnym pohľadovým nezhodám. Predvoborča kampaň sa zameriala na tému, jak rosnúča inflácia, zapričinená vojnou s Iránom, nedostatok systému zdravotnej opieky, bezrobitnosť, ktorá v Andalúzii dosahuje majže 15%, čo je o 5,5% vece, jak cíl državná sredňa bezrobitnosť, ale tak samo i nedostatok bývania a imigrácia, to všetko problém, s ktorým Andalúzia musieť sa stričať a musieť dať to s tým i robiť.

0: nadza.
1: Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social vozval Irán, že by podpísal mierny dohovor so Spojenými štátami, inak mu hrozeť zničenia. Voslovil sa tak kurto po telefonáti s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu, zvertať na to úvahu agentúra AFP. Iránu už kýnči čas i mali by radšej sa poponahľatý, a to skoro inčak z nich nezistane nič. Čas je rišučím, napísal americký prezident. Kancelária izraelského premiéra pro portál Times of Israel potvrdila, že Trump a Netanyahu v jednu večer telefonovali. Podľa informácií v izraelských médiách líder diskutovali o možlivým obnoveniu vojny s Iránom, jak jeho nedávni Trumpovi navštívy Kitaju. Washington i Teherán minulý mesiac oholosili pere miriano, nepodpísali trvalý mirný dohovor. Perehovor, vlastne posredníkom perehovory je Pakistan, ale pozastav len sú odtedy, jak Irán i Spojené štáty vzájomno nechotili podpísať propozícii druhej strany. Spojené štáty sa by stanovili 5 kľúčových úsloví na dosiahnenie dohovoru o zakončení vojny s Teheránom, ale podľa iránskych médií v nech Washington Teheránu nedal žiadne ústupky. Podľa JRL televízii Keshet 12 Trump píše sa vyrieť, že Irán chce podpísať dohovor a očakuje, že v sledujúcich dňach predloží aktualizovanú propozíciu. V rozhovore s izraelským premiérom ale nechotí špecifikovať termín pro jednanie i pohrozil tvrdším a vojenským krokami, pokiaľ Irán nespĺňať požiadavky Spojených štátov ako dotrvajúcia iránskeho jadrového programu. Chceme podpísať dohovor, ale Iránci momentálne nie sú tam, kde by sme ich chotili mať, povedal Trump podľa JRL. Pokiaľ za nami neprejdú s lepšou propozíciou, zasiahneme ich tvrdšie, jak doteper dodal, alebo mal dodaty podľa tých novinárskych JRL americký prezident Donald Trump.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt v pondelok povedal, že vláda plánuje značno rozšíriť kapacit civilnej ochrany v reakcii na súčasné bezpečnostné ohrozenia. Informuje o tom agentúra DPA i denník Bild. Posilňujeme ochranu žiteľov i civilnú obranu, povedal Dobrindt pro pondelkové vydanie denníka Bild. Jak dodal, Nemecko má tvrdšiu pozíciu odnosno hybridných ohrožení i pedne mať podporu pro dobrovoľných ratovníkov. Vojenské i civilné obranné štruktúry budú podľa neho tisnejšie previazané, že by sa zlepšila bezpeka i odolnosť krajín. Denník Bild s odklikaním sa na propozíciu kabinetu informoval, že vláda prihotovuje špeciálny program v sume 10 miliard eur. Toto finančné sredstva budú skosnované na dodatočné vybavenie budov, personál i technológií, vključno federálneho úriadu pro techničnú pomoc. Nemecko plánuje do 2029 roku okrem inšoho nakúpiť 1000 nových špecializovaných vozív i 110 tisíc poľných ložok. Legislatívny paklik Dobrindt by mal federálny kabinet v Berlíne schváliť v sredu, dodaje denník Bild. Podľa denníka ide o tzv. Model 3A, začiť jasná zadača, što je auftrak, lepšie vybavenie a štatung i komplexnej výcvik ausbildung pro civilnú ochranu. Hraždané tak samo mať byť prostišie, ostrihané i navigované do krytiv alebo k umiestňam pomoči posredníctvom špeciálnej aplikácii, že by bolo možné ľudí v nebezpečných situáciách nelen informovať, ale ich i navigovať. V celým Nemecku zaevidujú všetko publičné pretulk, jak sú bunkr, zabezpečené pivnici, šacht, metra, tunel i podzemné garáže. Toto následno integrujú do digitálnej systém i do aplikácií NINA, to je aplikácia pro informácií v núždi. Tým spôsobom na každom mieste zobraziť sa najskorýša trasa do ochranných prostoriv. Dobrindt chce na vece zaprovadiť nejakú formu naučania civilnej ochrany na školách, jak dodaje nemecký denník The Bild.

Do druhého kola prezidentských voľbí v Peru postupila pravicová kandidátka Keiko Fujimori i ľavičiar Robert Sanchez. Je to tak podľa finálnych rezultátov z rachovania hlasov, ktoré boli publikované v nedeľu. Výbor druhé kolo bude prechodiť 7. júna, informuje agentúra AFP. Dívka bolšoho prezidenta Alberta Fujimori vyhrala v prvom kole, ktoré prechodilo 12. apríla, keď zdobila 17,1% hlasov. Na druhom mieste skončil Sanchez 12%, informovala Národná voľbová komisia. Pravicového experimentátora Lima Rafaela Lópeza Aliagu z 11,9% delilo od Sancheza len 21 200 hlasov, píše agentúra AFP. Prvé kolo voľbí poznačili opoznenia pre doručovaniu voľbočích materiálov v stolici, prečím úriad museli dakotre voľbočí miestnosti odkrytý i na druhý deň. Pozorovateľi Európskej únie napriek tomu nezavidovali problém s organizáciou voľbí. 50-ročná

mojej kríze, nestabilnosti, keďže Peru od 2016 roku už malo 8 prezidentiu. Peru tak samo je traplené se hlubšou bezpečnostnou krízou, ktorá vychádza z toho, že bars rosne v tí latinoamerických krajiny organizovanej zločinu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tajvanský prezident Lai Ching Te v nedeľu vohlasil, že bezpečnosť a spolupráca Spojených štátov s Tajvanom i predaž americkej zbroje Taipeju predstavujú kľúčový element pro regionálny mír. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Zachovania predaži zbroje zo Spojených štátov Tajvanu i prohlubľovania americko-tajvanskej bezpečnostnej spolupráce je nelen potrebné, ale aj kľúčové pro zachovanie regionálneho míru i stability, poví prezidentu v ohlošeniu na sociálnej sieti Facebook. Tajvan je do veľkej míry závislý od bezpečnostnej podpory Spojených štátov, že by tak zneochotili Kitaj od jeho plánu na násilné prevzatie kontroly nad ostrovom, píše AFP. Tajvanský líder v posti na Facebooku trval nad tým, že krajina je jadrom globálnych interesov i že mír i stabilita v tajvanskom prolivi nikdy sa nepožertvujú ani nevomíňať za dažto inče. Vo slove prezidenta prešli nakoľko dní po tým, jak šéf Bieleho domu Donald Trumpovi už ďalšia prodaž zbroj Tajvanu zavesiť od Kitaju i že pro Spojené štáty predstavuje Bars dobrej Trump na vyjednávania.

Premiérka Japonii Sanae Takaichi u výtrok prejde do Južnej Koreje na dvojdňovú návštevu s tamtejším prezidentom Lee Jae-myungom sa stretieť v jeho rodnom meste Andong, informovala v nedeľu prezidentova kancelária. Túto informáciu prenesla agentúra AFP i Yonhap. Návštevu mesta Andong v provincii severnej Gyeongsang Seoul označujú za recipročné gesto, potom ako japonská premiérka v januári hostela Jae-myunga u svojej rodnej prefektúry Nara. Očakujeme, že toto návšteva bude vznačnou prenahodou na ďalšie prohlúbenie silnej dôvery i priateľstva medzi lídrami obdvoch krajín, povedal hovorca prezidentovho úradu. Lídre budú tak samo diskutovať o regionálnych i globálnych vôprosách v kľúčnej situácii na Blízkym východe, jak i o ekonomici či publičnej bezpeci, dodala prezidentová kancelária. Po prehovorách zorganizujú obe dvome lídre doviedť na preskonferenciu, po ktorej budú brať účasť na sviatoční večeri i ďalších kultúrnych podiach. Lee Jae-myung i Takaichi prvý raz stretli sa v rámkach summitu azijsko-pacifičnej hospodárskej spolupráce APEC v meste Gyeongju v provincii severnej Gyeongsang v oktobri minulšieho roka, prepomínať agentúra AFP.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V sobotu bolo čutý v centre Bagdadu holosné salvo na oslavu novej vlády na čeli s podnikateľom biznismenom Alim Azaidi. Informovali bezpečnostné džerela. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Trej salvo podľa novináriu odsviatkovali venknutia novej vlády, pričom premiér v funkcii siachopil po mesiacach patovej situácii i rosnúčoho tesku z boku Spojených štátov. Vláda bude podľa všetkoho mať 23 ministriu, no sklad zistávať toj vláda ešte ďalšie nekompletnej, keďže kľúčovou političnú partiu ešte sa vedúť perehovor o obsadženiu na VC rezortách. Irak už dlho nachodecia takým kraju interesy svojich sojuzníkov, susedného Iránu i Spojených štátov. Krajina tak samo bola zaťahnutá do vojny na Blízkom východe, ktorú 28. februára spustila izraelsko-americká ataka na Irán, ktorú zastavilo apríľové peremíria. Počas bojov ale bolo často čutý v irácky stolici Bagdad v obuchu, ktorú zapričinali atak droní i raket ruchy, ako pritrimujú Teherán na americkú ambasádu v zelenej zóni. Podľa agentúry Associated Press očakuje sa, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojí grupy, jak sú pritrimované Iránom, i ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu.

Bivši britanski ministar zdravotnictva Westry Ting potvrdil, že v prípade formálneho iniciovania zmien lídra laboristickej partie bude kandidovať žebo na pozícii vočeriav premiéra Keira Starmera v Tikvili, ale nemá v pláne vyklikati takého losovania. Informuje o tým stanice Sky News. Stret Ting sa tak voslovil počas rozhovoru s reportérom Sky News, ktorý sa o zvydavci bude kandidovať. Potrebujeme poriadne v obore s najlepšími kandidátami a ja na nich budu brať účasť v ohlose Stret Ting. Podľa svojich slov ale nemá interes iniciovať proces skorišie. Pokiaľ starosta Manchestra Andy Burman, ktorý napred sa voslovil, že má interes kandidovať verné do parlamentu. Jednočasno podkreslil, že v tej chvíli realizácia voborov nebola v interesi ani partii laboristickej, ani národa. Nové líderci už bojem to bol ja, alebo kto z inčej, bo nemal legitimnosť, i tak by sme nakonec len prodlžili nestabilnosť i nepevnosť v hlose Stret Ting. Pokiaľ sobie dúmate, že ste dostatočno dobre na to, že by ste boli u najvyššej funkcii, pokiaľ sobie dúmate, že máte toto pravilná dúmk pro krajinu, mali by ste sa prihotovať na ich predstavenia, otestovať ich proti ostatných kandidátov i vohratí v obore. Ex-minister Stret Ting povtoril tak samú väzvu, že by Keir Starmer stanovil adekvátny harmonogram vyberania nového predseda i dal ministrom slobodu nominovať buď koho, koho chotiať vidieť jak predsedu partii i premiéra krajina, dodal podľa Sky News, napriek tomu, že doteper nebola podaná vozva na zmenu lídera. Znamená, že v Británii prochodili tak lokálne vobory, no i tam laboristická partia skončila Barsplano, posilnili ľudia kolo Nigela Faragea z Reform UK proti imigračnej populističnej partii, to značí, že Labourist budú musieť dať to robiť, pokiaľ nechoťať v tých riadnych parlamentných voborách potom skinčiť Bars plánu. No, uvedeme, čo sa im podariť zrobiť. Aci dospravdu bude Keir Starmer vočerianej za nového lídera, ktorý by pak stal i premiérom za Labouristi. Toto všetko samo sebou budeme im sledovať v rámkach našho programu Korzo.

Latvijský prezident Edgars Rinkevič se po demisii premiérky Evy Kyselin v sobotu poveril zostavením novej vlády opozičného deputáta Andrisa Kulbergsa. Informuje o tým agentúra Reuters, Telerádio LSM. Kyselin u četvero hlasala, že podá z demisiu, proto odkrok riešila deň potím, kde koaliční poslanci z partii Progresivci ohlasili, že vládu nebudú ďalšie pretrvávať. Z ohľadom na nedávne dej sa vydomám, že nový premiér by mal pochodať z opozičných partí, povie Rinkevič na preskonferencii. Prezident povie, že stvorenie novej vlády by bolo lepšie, ak zachábať súčasnú vládu robiť v demisii do oktobra, keď budú prochodať riadne voľby do parlamentu. Podkresľovala, že z ohľadom na bardzo krátky časový period, ktorý je k dispozícii, musí byť proces zostavľovania vlády skorejšej, frišnejšej, žeby jak by to bolo pre zvyčajných obstavenách. Nebude to lehká púť, bude to kladná púť, bo politická retorika je bars v ostre na domácový prezident. Musí to byť koalícia, činí v ktorej je treba odložiť emócii i spor, povie Kulbergs novináriam. Bezpeka je jasnou prioritou, byli na ňu vydelené finančné sredstva, musíme len robiť odpovedno. Što je treba zrobiť rozrachunok, bezpečnosť kľúčnosť zahraničných diel musí byť preocenená už v júni i výbor do parlamentu musí prochodiť bezpečno. Musíme odvážno povistiť nit korupcii i kartelám, povie budúčej premiér. Podľa Telerádia LSM je voprosom, Cinová vláda zdobude dovieru väčšina deputáti s ohľadom na súčasnú rozbitosť latvijskej političnej scény i rozloženia mandáti v parlamenti, už to komplikuje stvorenia fungujúcej väčšiny. Nový premiér skorýšia jak stav deputátom v roce 2022 robil biznis v automobilovým promysli pred vstupom do politiky často ostro kritikoval hospodárenia s državnými financiami i byrokraciou. Rozpad latvijskej vlády uskorila političná kríza, ktorú spustili incident s pronikaním čudžích dronov do latvijského vzdušného prostoru. Minulý čtvrtok dopali na porožný ropný canister dve ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré preleteli z Rusie. Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Spruca, ktorý je členom progresívcií. Premiérka Kurto Peretom vohlasila, že Spruc stratil dôveru i dôveru ľudí i vozvala, že by odstúpil. Následno zaproponovala na jeho miesto svojho radného polkovníka Rajvisa Melvinsa.

Odpieval som aj Steslo Kali Korzo z Priašovského štúdia. Žečujem všetkom, čo mne den zistante vierne. Radio Lama FM, no a my sa v Korzi čujeme znova zautra popy v osmoj. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

dronoví ataci na teritóriu Podkarpatia, ktoré išli v sebrané za to bezpečný región v rámkach Ukrajiny, môžeme vidieť jeden vážny moment. Tým je ostrá reakcia Budapešti. Toto svičiť o tým, že premiér Maďar to duma daku zvážnejšie i s krajinami, jak jeho popredník Orbán. I keď to nebolo perše vdarenia z boku rosejského agresora na teritóriu Podkarpatia, bolšej premiér Viktor Orbán, i keď mnoho raz žádal práva pro Maďariu na Ukrajini, blokoval istoj príčin prehovor o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, ani raz nereagoval na toto atak, ktoré priamo ohrožovali i tam žijúcich Maďariu. Jeho pragmatičné či priateľské odnosené s Vladimírom Putinom boli pro Orbána nakonec väčšou prioritou, jaké by mal pidňatý jakús kritiku Kremľa i boronety svojich krajaní na Podkarpatiu. Nový premiér Peter Maďar takoj v deň dronovej atak zareagoval ostro proti toho diania i nová ministerka zahraničných diel Anita Orbán sa dala poklekať rosejského posla v Budapešti na koberec, što tož stalo sa prvý raz od počiatku vojny. Zmienení dynamici vnútrišnej političnej situácii v Maďarsku sa teper už ozval i Fidesz, ktorý ústami predsedol svojej parlamentnej frakcii Gergeja Guľáša, tak samo ataku odsudev. Slovacká vláda celý deň bola techo, zaperla hraničné prechody s Ukrajinou, ale že by povila što skritičné na adresu Moskvy, to by sme chodili veľo. Až dnes po kritici i z boku opozícii minister zahraničných diel Juraj Blanár odsudev včerašný atak na ukrajinskú teritóriu, ktoré siahali až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pre hraniciach i Slovackou republikou, kdeže je i číslená slovacká menšina. Voprosom je, si musela prejti až kritika i z opozícii, že bucho len jeden člen vlády odsudev toto atak i spomianú soby i na krajaní, ktoré tam žijúť. Lenže što do súčasných slovackých vlastej, toto nie je žiadna novota. Oni sia svojima krajanami, zahraničnými Slovakami, znajúť chvality, keď im to pasuje, ale keď ich treba boronety, už to také rúžové nie je. August 2025 roku. Na slovackých národných sviatach v srbskom meste Bačskej Petrovec u Vojvodeni odbyla sa ataka na výstavu fotografií, ktoré dokumentovali študentské protesty v Srbii. Výstavu organizovala slovacká menšina. Ku konfliktu, vključno fyzičných atak, išlo medzi členami vládnej srbskej progresívnej partii prezidenta Aleksandra Vučiča i hraždanami, ktoré porechtovali výstavu. Kurto, Belej Slovakiu. Lenže Vučič je jednom z obľúbených politiky slovackého premiéra. Byli v jedno i v Moskvi. Rezultát bol za to taký, že namiesto toho, že by sa slovacký premiér postavil za svojich krajaní, za slovackú menšinu, povil, že to je vnútrišná političná probléma Srbii a nejak neišlo o ataku na Slovakiu, ale len o političné dielo. Slovakia sa nebude vmyšovať do diel suverennej Srbii, a dodal, že srbská vláda sobí zaslúžiť naše poďakovania za prestup ku Slovačkám i Slovakám, ktorí žijú v Srbii. V decembri toho samého roku išiel do Srbii prezident Peter Pellegrini. Píšol i ku srbským Slovakám. Tot za celý čas od augusta neodsudil incident i z Bačského Petrovca a medzi Slovakiu prešol i srbským prezidentom Vučičom. Slováci, ktorí protestovali, nemohli stretiť sa i slovackým prezidentom. Izolovali ich. Predtým prezidentovi i pred tým zahňali odkrté pesma, no tot unisono i s premiérom Ficom bisidoval o vnútrišno-političných dielach Serbii. Nebyli to žiadne národnostné problémy Slovakiu i z Vojvoden. Napriek všetkomu, čo môžeme kritikovať i na slovackí menšinoví politici, dlho rokujem toho pohľadu, že Slovacká republika od 1993 roku prešla veľké fala drahe, aj keď je vše, čo zlepšovatý, národnostná menšina na Slovákii dnes majú široké práva i môžu sa rozvíjatý. Samo sobou, i s dakotrema dílami, sám rušatý nemôžuť, pokiaľ na to nie sú obstavené od državy, ale mnohé díla rišatý reálno môžuť a tým i zlepšovatý svoje postavlenia. Lenže pre rozdomovanie nad tým, jak sa súčasná vláda spravuje ku svojim krajanám v zahraniču, nemôž nepozvídatý sa. Jak sa zachovať vláda v skladnej situácii? Na kilko by pro ňu boli vážne štandardy, ktoré majú teper menšené, keby nad nema stojal vyšší političný interes. Abo sa môžeme pozvídať i inčak. Kto zvieriť, že v skladných momentách budú pro súčasnú vládu vážno menšené, keď nie sú vážne ani krajané?
Logika káže ísť sú ti vyššie spomenutých dílem jedno. Pevnosť v tým matý žiadnu, jak menšie na matý, nemôžeme. Bo keď môž byť tých vlastných, čom by nemôž čužích.

Uprajam vam všetkým, koci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Srbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju šota najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetšie jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

0: Liška i ternik. Skakala liška po lisi skakala i do lapke sa jej ternik zader. Što ja budu robiti? Joj, ja. Pidu ja do kuma. To Tanja posanuje. Jak dumala, tak i zrobila. Kumo moja, kumo, ratujňa, smoć, smoć. Ternik sa mi zader do lapka i nemať mi ho kto vybrati. Kuma sa nad liškou zmilovala i ternik jej vybrala. Liška poďakovala i pišla sobi, a kuma ternik vzala i šmarila do peca. Na druhý deň prišla liška nazad do kuma i hvariť jej.
1: Dobra, kumo, verni mi tot ternik, što je z mi veťahla i kotre jemu tebe zochabila.
0: Nemám ja tvý ternik, lišočko, šmarila jem ho do peca i upekla jem chliba, povila kuma.
1: Keď nemáš mi ternik, tam mi daj chliba,
0: prosila liška. Kumu to kus pomerzilo, no liška bola taká dopyta, že jej nakonec tot chlip dala. Vzala liška chlip, ide od kumy i rozdumuje.
1: Do čoho ja tot chlip dám, keď ani canistr nemám?
0: Zastavila sa u druhoj kumy i povídať.
1: Slúchaj, kumo, odlož mi tot chlip, zavtra, jak pídu kolo tebe, tam mi ho dáš a ja skliču všetko kumo i bude hostina.
0: Kuma chlip vzala i jak liška pišla, ta i rozdumuje.
2: Ta kdeže budeme taký chlip jistý, kotrej liška boh znat kady nosila. Aj, šmaru ja ho koňovi.
0: I tak zrobila. Na druhý deň prišla liška i prosiť kumu, že by jej dala chlip.
2: Lišočko, ja tvý chlip nemám, ja ho šmarila koňovi,
0: hvariť kuma.
1: Joj, kumo, tak keď nemáš mi chlip, no tá mi daj koňa, bo ty jes mi obiciala, že mi chlip povartuješ.
0: Kuma sa nijak raz nemohla zbaviť do pitej lišky, taj nakonec jej koňa dala. Vede sobie liška koňa, taj rozdumuje.
1: Joj, nemám ani voza, ani postroja, tak nemôžu iti.
0: Taj vzala morkov, narízala na količka, toto nazdívala na halusk, šmarila motuzok čerez koňa i zrobila vozík i postroj. Ide sobi ide i stritne vouka.
3: Kde ideš, liško kumo moja, hm?
0: Prosiť sa vouk.
1: Idu sobi svitom, hm?
0: Odpovídať liška.
3: Dá, ole, nezvís, bo nebár z noh boľať.
0: Povídať vouk.
1: Nezvezu ťa, bo slabý vozík mám, tam ho polameš.
3: Tak cholem kumo jednu lápku položu, že by sa mi lehšie išlo.
1: Dobrý, no, len jednu lápku polož.
0: Povíla liška. Idú taj idú a vouk vidieť, že sa veze i vozík sa nezlomil. Ta priložil i druhú labu. Iduť taj iduť a vouk vidieť, že položil i druhú labu a vozík vse cíli taj povídať.
3: Vidíš, liško, tvý vozík je dosť micný, keď jem dal i druhú labu a trime. Siadu ja sobie cíli.
0: I jak povil, tak i zrobil. No tu sa vozík polamal.
1: Joj, no vidíš, bol čísku jeden, što jes narobil.
0: Zlostila sa liška.
1: Joj, teper mušu iti do kovaľa, že by mi ho napravil, a tam mi musíš do te koňa postražiti.
0: Píšla liška do kovaľa a na vouka prišol takej holod, že toho koňa zožer. Ochabil len skoru, dokotroj napchal solom. Prejde liška od kovaľa i len rukami zalomila.
1: Ta toto što za kiň? Što len ležet ani sa nerúšať? Ta što je s ním narobil vovčisku jeden?
0: I vouk sa priznal, že ho z holodu zil. Idú dále na píše a vouka bar začalo sušeti. Prišli ku studenci, v jaký sa na vodi odražalo slnce. I liška hvariť.
1: Kume, ole, vypij to tú vodu a tam na spodí je hruda syra. Ta sa najíme.
0: I vouk pil to tú vodu, že by sa dostal až na samé dno, ale sa mu to nedarilo. Liška mu tak hvariť.
1: Ochap tak, pídeme na svadbu do sela, tam sa najíme.
0: Uvidili v polu stražka, vzali z ňoho lach, pooblikali sa, že by sa ich ľudia nebojali, i pišli na svadbu. Taj začali tancovati, ale jak sa vouk začal rušati, začala z ňoho voda na všetky boky frkati. I hosti povtikali, bo zbačili, že to vouk. A Liška s voukom pojila všetko, što bolo na stoloch. Ale i takši bola holodná. Taj hvariť.
1: Kume, kume, tu je komora, tam na isto bude iši vece jídla. Byť hrabme sa popiť dveri.
0: Jak povila, tak i zrobili. Distali sa dnuka i jili kiľko birovali. Vouk tam našou i palinku. I napiv sa z ňoj. I Lišku nukav, ale tej to jako smrdilo. Sytej i pjanej vouk sobie lich, taj zaspał. Liška sobie podumala.
1: Jaj, pidu ja het, i tak mi mikum vece na škodu, jak na chosen.
0: I vtekla. Jak sa hosti na svaďbu povertali, zbačili, že všetko pojdene, a v komori koho sčuti. Pozerajuť, a to vouk. Nazlostili sa, vzali palici i ho dobili.

Špeciálny posol Spojených štátov pro Grenlandiu Jeff Landry, ktorého Lony do funkcií vymenoval americký prezident Donald Trump, prešiel v nedeľu do holovnoho mesta Nuuk na vecenovú návštevu toho arktičného ostrova. To perša návšteva republikánskeho gubernátora Louisiany v Grenlandii v roli špeciálneho posla informovala agentúra Reuters. Trump od svojho navrnutia do Bielého domu povtoria noby si dovol o prevziatiu Grenlandii, ktorá je poloautonómnou teritóriou Danii Spojenými štátami. Po striči s generálnym sekretárom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte koncom januára takú s odešou od retoriky o násilnom prevziatiu i Dániu a Grenlandiu. Dania i Grenlandia zriadali na riešenie toho vopresu robočú grupu Landry. U výtorok i stredu plánuje brati účasť v jedno s poslom Spojených štátov v Danii Kennethom Haverim na ekonomičnom fórumi Future Greenland v Nuuku. Cieľom podií, ktorú organizuje združenia Business Greenland, je podporiť investícií v Grenlandii. Organizátor konferencii Landria nezaprosovno povie, že podia je odkrytá pro každého, kto sa zaregistruje. Grenlandský premiér Jens Frederik Nielsen na minulotýždňovom samite o demokracii v danejskej stolici Kopenhagen povie, že v rozhovorách so Spojenými štátami o budúcnosti Grenlandii zatiaľ nedošlo k dohovoru. Médii nedávno informovali, že Trump má zadum otvoriť v Grenlandii ďalšie tri americké vojenské báze. Podľa Nielsena tak môžu Spojené štáty zrobiť na osnovy istnúčich dohovorov o obroni. Nemôžu povisť nič konkrétne z jednaň, ale sme prehotovlené zrobiť veci i prevziatý väčšiu odpovednosť. Žiadame len rešpekt, povie Nielsen. Povie tak samo, že Landry požiadal o striču v Nuuk, ktorá by sa mala zrealizovať sledujúci týždeň. Termín išší, to je striči, nebol stanovlený, tak, ale mo to samosobou v korzi budeme i ďalšie sledovať.

Konzervatívna ľudová partia prešla v nedeľnejších regionálnych voborách v hispánsky autonómnej obštini Andalúzia o absolútnu väčšinu i bude odkazaná na podporu pravicovo populistickej partii Vox. Vychádza to z rezultátu hlasovania po zrachovaniu veci, ak 90% hlasov informuje o tým agentúra DPA. Ľudová partia väčšina líderom kandidátky i regionálnym premiérom Juanom Morenom zdobila v parlamente v Sevilli 53 kresel, čo je o 5 menšie, jak pred 4 rokami. Na dosiahnenie absolútnej väčšiny je treba 55 kresel. Podľa časkových rezultátov zdobila partia Vox 1 kreslo na VC a v regionálnym parlamente bude mať 15 deputátov. Hispánska socialistická robočá partia premiéra Pedra Sancheza prešla u svojej bolší bašti o 2 kresla, im aj 28 poslanci. Ľavicová regionálna aliancia Adelante Andalusia bude mať v parlamente namiesto 2 až 8 poslancov. No a ľavicová aliancia Por Andalusia sobie utrmala svojich 5 kresel. Strata absolútnej väčšiny ľudovej partii predstavuje pro politika, akým je Moreno, ktorý na cílodržavnej úrovni má menší konfrontačný prestup, neúspich. Ľudová partia tak bude i v najľudnatejšom autonómnej obštini Hispánii odkazaná na podporu partii Vox. Podobno, jak je to od decembra 2025 roku v Extremaduri, od februára v Aragóni a od marca v Kastíli i Leone. Koalícia medzi ľudovou partiou i socialistami je toho času v Hispánii bar nepravdobodobná vďaka ich principiálnom pohľadovom nezhodám. Predvoborča kampaň sa zameriala na téme, jak rosnúča inflácia, zapričinená vojnou s Iránom, nedostatk v systéme zdravotnej opieky, bezrobitnosť, ktorá v Andalúzii dosahuje až 15%, čo je o 5,5% väčšie ako cieľodržavná stredná bezrobitnosť, ale tak samo i nedostatok bývania a imigrácia, to všetko problém, s ktorým Andalúzia musieť sa stričať a musieť dať to s tým i robiť.

0: przeszkadza.
1: Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social vozval Irán, že by podpísal mierny dohovor so Spojenými štátami, inčak mu hrozeť zničenia. Voslovil si tak kurto po telefonáti s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu, zvertať na to úvahu agentúra AFP. Iránu už kinčiť čas i mali by radšej sa poponahľati, a to skoro inčak z nich nezistane nič. Čas je rišučím, napísal americký prezident. Kancelária izraelského premiéra pro portal Times of Israel potvrdila, že Trump i Netanyahu v jednu večer telefonovali. Podľa informácií v izraelských médiách líder diskutovali o možlivým obnoveniu vojny s Iránom, jak jeho nedávni Trumpovi návštevy Kitaju. Washington i Teherán menúše mesiac oholoseli pere miriano nepodpísali trvalý mierny dohovor. Perehovor vlastno posredníkom perehovorí je Pakistan, ale pozastav len súď od toho, jak Irán i Spojené štáty vzájomno nechotili podpísať propozícii druhej strany. Spojené štáty sa by stanovili 5 kľúčových úsloví na dosiahnenie dohovoru o zakončení vojny s Teheranom, ale podľa iránskych médií v nech Washington Teheranu nedal žiadne ústupky. Podľa JRL televízii Keshet 12 Trump išiel sa vyrieť, že Irán chce podpísať dohovor, očakuje, že v sledujúcich dňach predložiť aktualizovanú propozíciu. V rozhovore s izraelským premiérom ale nechotí špecifikovať termín pro jednanie i pohrozil tvrdšíma vojenskými krokami, pokiaľ Irán nespĺňať požiadavky Spojených štátov ako dotrvajúcia iránskeho jadrového programu. Chceme podpísať dohovor, ale Iránci momentálne nie sú tam, kde by sme ich chotili mať, povedal Trump podľa JRL. Pokiaľ za nami neprejdú s lepšou propozíciou, zasiahneme ich tvrdšie, jak doteper dodal, alebo mal dodatý podľa tých novinárskych JRL americký prezident Donald Trump.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt v pondelok povedal, že vláda plánuje značno rozšíriť kapacit civilnej ochrany v reakcii na súčasné bezpečnostné ohrozenia. Informuje o tom agentúra DPA i denník Bild. Posilňujeme ochranu žiteľov i civilnú obranu, povedal Dobrindt pro pondelkové vydanie denníka Bild. Jak dodal, Nemecko má tvrdšiu pozíciu odnosno hybridných ohrožení i pridne mať podporu pro dobrovoľných ratovníkov. Vojenské i civilné obronné štruktúry budú podľa neho tisnejšie previazané, že by sa zlepšila bezpeka i odolnosť krajín. Denník Bild s odklikaním sa na propozíciu kabinetu informoval, že vláda prihotovuje špeciálny program o sume 10 miliard eur. Toto finančné sredstva budú skosnované na dodatočné vybavenie budov, personál i technológií, vključno Federálneho úriadu pro techničnú pomoc. Nemecko plánuje do 2029 roku okrem inšoho nakúpiť 1000 nových špecializovaných vozív i 110 tisíc poľných ložok. Legislatívny paklik Dobrindt by mal federálny kabinet v Berlíne schváliť v sredu, dodaje denník Bild. Podľa denníka ide o tzv. Model 3A, začiť jasná zadača, što je auftrak, lepšie vybavenie auštatung i komplexnej výcvik ausbildung pro civilnú ochranu. Hraždané tak samo mať byty prostišie, ostrihané i navigované do krytiv alebo k umiestňam pomoči posredníctvom špeciálnej aplikácii. Že by bolo mož ľudej v nebezpečných situáciách nelen informovať, ale ich i navigovať. V celým Nemecku zaevidujú všetko publičné pretulk, jak sú bunkr, zabezpečené pivnici, šacht, metra, tunel i podzemné garáže. Toto následno integrujú do digitálnej systém i do aplikácií NINA, to je aplikácia pro informácií v núždi. Tým spôsobom na každom mieste zobraziť sa najskorýša trasa do ochranných prostoriv. Dobrindt chce na vece zaprovadiť nejakú formu naučania civilnej ochrany na školách, jak dodaje nemecký denník The Bild.

Do druhého kola prezidentských voľby v Peru postupila pravicová kandidátka Keiko Fujimori i ľavičiar Robert Sanchez. Je to tak podľa finálnych rezultátov zrachovania hlasov, ktoré boli publikované v nedeľu. Výbor druhé kolo budú prechodiť 7. júna, informuje agentúra AFP. Dívka bolšieho prezidenta Alberta Fujimori vyhrala v prvom kole, ktoré prechodilo 12. apríla, keď zdobila 17,1% hlasov. Na druhom mieste skončil Sanchez 12%, informovala Národná voľbová komisia. Pravicového exprimátora Lima Rafaela Lópeza Aliagu z 11,9% delilo od Sancheza len 21 200 hlasov, píše agentúra AFP. Prvé kolo výbory poznačili opoznenia pre doručovaniu voborčích materiálov v stolici, prečím úriad museli dať voborčí miestnosti odkrytý i na druhý deň. Pozorovateľi Európskej únie napriek tomu nezaevidovali problém s organizáciou voboru. 50-ročná Fujimori postúpila už čtvrtý raz do druhého kola, doteper sa tísno prohrala v roce 2011 s Olantom Humalom, v roce 2016 s Pedrom Pavlom Kučinským i v roce 2021 s Pedrom Kastilom. Pre posledných dvoch voborách tvrdila, že išlo o podvod. Pro 50-ročného Sancheza, bývšieho ministra obchodu v Kastilovi vláde, je to tretia kandidatúra. Politik ale má problém so zákonami, pričom prokuratúra pro neho žiadať až 5 roky v areštu, 4 mesiaci za to, že má dáty voborčím orgánom nepravdové informácie o financiách na svoju kampaň v rokoch 2017-2020. Obe dvome kandidát bojujú o prezidentský úriad na fóni hlubokoj političnej kríze, nestabilnosti, keďže Peru od 2016 roku už malo 8 prezidentiu. Peru tak samo je traplené sa hlubšou bezpečnostnou krízou, ktorá vychodeť z toho, že Bars rosne v tí latinoamerických krajiny organizovanej zločinu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tajvanský prezident Lai Ching te v nedeľu vohlasil, že bezpečnosť a spolupráca Spojených štátov s Tajvanom i predaž americkej zbroje Tajpeju predstavujú kľúčový element pro regionálny mír. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Zachovania predaží zbroje zo Spojených štátov Tajvanu i prohlubľovania americko-tajvanskej bezpečnostnej spolupráce je nelen potrebné, ale aj kľúčové pro zachovanie regionálneho míru i stability, poví prezidentu v ohlošeniu na sociálnej sieti Facebook. Tajvan je do veľkej míry závislý od bezpečnostnej podpory Spojených štátov, žebo tak zneochote tie Kitaj od jeho plánu na násilné prevziatie kontroly nad ostrovom, píše AFP. Tajvanský líder v posti na Facebooku trval nad tým, že krajina je jadrom globálnych interesov i že mír i stabilita v tajvanskom prolivi nikdy sa nepožertvujú ani nevomíňať za dažď. Inče, vo slove prezidenta prešli nakoľko dní po tým, jak šéf Bieleho domu Donald Trumpovi, že ďalšia predaž zbroj Tajvanu zavesiť od Kitaju i že pro Spojené štáty predstavuje bars dobrej Trump na vojednávania. Na

Premiérka Japonii Sana Takaichi u výtrok prejde do Južnej Koreje na dvodňovú návštevu s tamtešným prezidentom I Chem Jongom sa stretieť v jeho rodnom meste Andong, informovala v nedeľu prezidentova kancelária. Túto informáciu prenesla agentúra AFP i Yonhap. Návštevu mesta Andong v provincii severnej Gyeongsang Seoul označujú za recipročné gesto, potom ako japonská premiérka v januári hostela Chem Jonga u svojej rodnej prefektúry Nara. Očakujeme, že toto návšteva bude vznačnou prenáhodou na ďalšie prohlúbenia silnej dôvery i priateľstva medzi lídrami ob dvoch krajín, povedal hovorca prezidentového úradu. Líder budú tak samo diskutovať o regionálnych i globálnych voprosách, vključno situácii na Blízkym východe, jak i o ekonomici či publičnej bezpeci, dodala prezidentová kancelária. Po prehovorách zorganizujú obe dvoma líder do Viedna preskonferenciu, po ktorý budú brať účasť na sviatoční večeri i ďalších kultúrnych podiach. I Chem Jong i Takaichi prvý raz stretli sa v rámkach samitu Azijsko-pacifičnej hospodárskej spolupráci APEC v meste Gyeongju v provincii severnej Gyeongsang v oktobri minulšieho roka, prepomínať agentúra AFP.